0: kan bisa hudang anu saterusna harita didiuke. Sanajan bari jeung hese beleke, teu burung harita bacarik bisa hudang terus diuk sila mendeko. Bacarik alias si koncleng gancang nyedakepkeun dua leungeuna dina dadana sarta ngatur napasna rek mulihkeun kakuatanana sangkan bisa pulih deui tanaga jeung pikiranana. Sabab tanaga jeung pikiran katut bacarik kacida pentingna demi lajuna cita-cita anu keur dirintis dina waktu ayeuna. Reup bah carik peureum, rep sidakep sinuku tunggal, mepet pancadriana, ngatur jalan napasna, musatkeun sakabeh kakuatan pikiran jeung kagemblengan hate, pikeun ngehontal hiji tujuan, hayang mulihkeun deui kasehatan jeung kakuatanana. Senghapa napas kaluar tina bibir bah carik. Dadana turun naik, tanda bah carik keur musirkeun perhatian jeung ngatur jalan napas. Beginilah bagi karasa ku bah carik. Awak anu tadina tiis camewek teh ayeuna mah mimiti nungtutan ngahaneutan. Tanda jalan getih anu tadi beku geus mimiti lancar deui. Bah carik magal ya si koncleng memang lain jalma jore-jore, tapi hiji jalma anu geus ngawasa rupa-rupa praelmuan. Boh ti para guru na langsung nyakito deui olahan dirina sorangan. Anu matak teu aneh lamun harita bisa ngalakukeun hal-hal anu di luar kamampuan jalma biasa. Cacak lamun lain si koncleng mah anu ngalaman jeung ngaranapan kitu teh geus tangtu moal kuat pasti karena ajal patina teh. Tapi bah carik alias si koncleng mah lain deui. Si koncleng hiji jago anu sajati, jago anu bener-bener masagi dina sagala rupa perlemuanana. Sirah si konseling alias bah carik tembong harita siga anu ngaluarkeun haseup ipis. Tanda hawa jeung tanaga anu nyamuni dina dirina bah carik geus mimiti ngarembes jeung nembus kana daya tahan awakna anu keur karacunan.
1: Jorela, cileun kolebat.
0: Hiji jirim tembong kokolebatan. Ngadeukeutan kalebah bah carik jeung Nyimas Minanti katut Nyimas Kirana.
1: Jorela, cileung-cileung kalandap reg.
0: Eta jirim teh eureun tepati jauh di tempatna bah carik anu keur semedi ngatur napas jeung musirkeun perhatian pikeun mulihkeun kakuatanana. Eta jirim manusa teh embong panona gular giler deuteup seukeut kalebah tempat bah carik alias si koncleng anu harita katingalina remeng-remeng lantaran kacaangan ku bulan sapotong.
2: Aing bisa ngarasakeun ayana beleg-begna jirim jalma anu keur dariuk. Saha mangkluk nanya? Cenah ieu teh. Nah saha atunya? Anu aya di dieu dina kayaan wanci peuting kieu aya. Tapi pikeun aing mah taya kasieun jeung karempan. Naon atuh nu dipikasieun jeung dipikaserap? Hayangnya rek dideukeutan sia ku aing.
0: Kitu gerendengna eta jirim jalma anu tayalian waktos parantos teu nyekapan geningan ih hanya kalpisan kedah di pungkas dewa yeuh serial si konseling dinten ieu. Nah, jalan rakos namuhun. Duh, terus mepet pisan. Atuh nuhun ya sadayana nu teras mararanco dina Radio Sewang-Sewangan. Siapun teu anu kasuhun. Bila aya kakirangan kelepatan nuhun sadayana anu ngadarengkeun ngalungkan radio Sewang-Sewangan anu ngalangkungan live streaming, live Facebook, live TikTok sadayana. Nuhun nuhun ti suklakna ti siklukna. Atuh nuhun pisan teras karojong lumangsungna ieu acara dongeng sunat ti Dahlia. Sim goreng saja undur pamit sakali di hatur nuhun ka sadayana. Hapunten samudaya kakirangan kelepatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia purungah. Go go go goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si koncleng, koncleng, koncleng. Tong hilap, ulah dugi ka kantun, enjing, patepang dangu deui dina acara, sareng tempat anu sami, mung, di 101,5 FM, Radio Dahlia. Wilujeng Kantun. Permios.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Seduh. Sugelat si koncleng luncur ka luhur syukur ngajejeg kana dada si jeleuk.
1: Tamukeun teras si koncleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.